Mamelo wa Peace FM ka nete ke a dumedisa na le bitso la ka ke Teboho fane ha ka yona ke sotho ke sotho ke so di u bane ke mshana thiwang ka mane ka thupa kua matlwana he ke ha isu mono mamedi ha selekunutu ha ke party taba yenu ke ha isu mono he wena mamedi e motle wa Peace FM e re ketse tsena fela ke bone na mona ntotsena di tsa wrong

0: Teddy Pendergrass, I love TKO. Below my name is Drew Hill. We not making love no more. We're not making love no more, Momedi. Tiko ba mi tsitsinye ma shume ama bedi ka mara o haraina ya shume. Get back to your roots of his CFM na lena lele. Malaitse hore na ke mosotho ke a pheha. And gardening. O ke hlolwa ke ke fi e jole makodi. Shatting process. Kifi ke makodi ka ditabadeng ke lebowa wena makodi kifi kifi o hlalosetse kutlwe fela dipheto tsona mmomedi ke a dumela gore ga a dumelana gore di se di le teng ebile di ntse di tsela pele wena mmomedi tlane di tsele pele go ba teng molaetsa gore heilelae ke dumela le kgolo ka nnete gobane ya re thusa gagolo rona bommejo Bonita te ba etsa mesebetsi ya ka tlung ke lefatshe ke di best fela ne eh hape ba tshwanelwa moment na ke bone ba tshwanelwa mme ko eme mo mo tsiyo go go bona ile chopping board le tipa o gabela ho ho mono eh e fela wa ba ba thusana ko ngo ba senya o bone a go ape fela hey It's the thought that counts. Hey, mana wa phe mono. Ka pahla phe ka need. Fela a qeta mo. Tsiwe go bona go tlame o go eme. O go phuthe phuthe o bane jale. Hey, ba etsa wes. Ba be di main di mela.
1: Ka ira le na. Le lo na na lotes.
0: Eh. I got this. Ke nna yo ke tla bona sohle. Oh, go washing. O hlola ke washing fela. O go jowe moroho mastermind as boy tea. Yeah. Ei moro. Hey fela na bo ntate ba tswa gabela moro. Ke shebe bo. Wa bana bo moro bo rekiswa. Di bekeng tse tswa rekiswa dijo. Mona le bona ma we eh bontat a khabela mo a go wa fast mo be di khabeletsana ko ke gai best hey lele empa ke ne me di sa fela ke koma metse ke le ka dithabaneng ke boiti wa makodi ke le ba wena boiti ma bela PCFM ha re tsetse na ho kwala taba yena re kwala ke dumela ke ho dumela ne bo hloka ke kgolo a ke
2: ke hol. Ke ba go bona yanja se ngolo sa makhala go le se fitile ka ga masu wa se fitla se a hlaba. Sanna ke itse fela ke le ntlela ke le bua ka ka patse go tse ke kitse ke le la khala khala fela ke fitla. Ke a dumela le ntse le ipotsa le go bogoga go na ke ntse ke bobothe ke na ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo. A hela. A se ma yanja mmane ho nya mo haleng thoka e getsa hla. E thole pela e se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka. Hatch. Ke dumela ke iphuntse mpaolo le mahlalela o monamane ere ke dobetane a nao lakatsa o latswa seo majanja a sutlwana Amela PCFM. Haribo.
3: PCFM. Your pulse. Our
0: life. Mabedi mashima mabedi ya metse mehlano ka morao hora ya leshome. Horeng ya leshome la mosu le mong ha ile mantatse na tlhutse ka sibini. Wena ske wa suta. Ske wa ya kae ka pakae. Ke go tlo go mo bedi go na bekenya na gitse ka sibini se fe. O sebetse jwang ka bontsa tsela pelo sebetse jwang ka hare ho se dika dikwe sa mino. Pelo mo go tlo bana ona ka jona go kete ka eng hlokomediswa ka eng ka kuta ka eng tsa tsilele ke leng holona. Ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe.